Камо ќе ме мајка. Жали ти. Ре добро пјесма. Сирамо дале само за екипу со старог места и за